Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam